Няма значение къде си. Важното е какво слушаш. Над 180 000 вече свалиха Радио Плей. Слушай топ радиостанциите на България и над 20 тематични канала за всеки вкус. БГ Музика, Хаус, Чилаут, R&B, Поп Фолк, 80-те, 90-те, 2000-те, Рок, Новини, Радио Плей. Навсякъде сте. На Android, iOS и в колата с CarPlay и Android Auto. Свали безплатно от radioplay.bg. We'll be right back.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 8 часа. Новините от последния час.
1: Законопроектите за държавния бюджет за 2026, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проекта на закона за държавния бюджет на практика ще бъде първия редовен бюджет, откакто страната ни се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината България се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украйна да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. През последните седмици Киев засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктура в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва. Броя на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души, сочат официални данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, съобщава Ройтерс. Според най-новите справки, броя на ранените вече е 16740 души, а хората останали без покрив над главата след трусовете са над 17800.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Белгия победи Съединените щати с 4-1 в осми на финален сблъсък от световното първенство, който се игра в Сиатъл. В четвъртфиналите на 10 юли Белгия ще играе срещу еврошампиона Испания, който по-рано елиминира Португалия. С отпадането на Съединените щати и трите страни, които домакинстват Мондиал 2026, вече приключиха участието си в него. Белгия си осигури класирането в топ 8 на първенството в Северна Америка, постигайки седми пореден успех при срещите си с отбор на Съединените щати. Испания се наложи над Португалия с 1-0 в Арлингтън, Тексас, а единственото попадение в мача беше дело на Микел Мерино в първата минута на добавеното време. Старши треньора на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че не пуска поста си след загубата. Той нарече поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договор му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, съобщава агенция Reuters.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Има времени ограничения на движението в участъци от пътната мрежа в област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но трябва да се движите с повишено внимание и съобразена скорост. Също от 8 до 17 часа по първокласния път Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.
0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. Постой. Лока.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Сключи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.
2: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
3: Лято, път, любима музика и една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди. Карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
5: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
6: Citroën.
5: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
6: Citroën.
5: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
6: Citroën.
5: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени старият си автомобил при нас и вземи новият. Ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
7: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
8: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
9: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
10: Един хот-дог, моля.
11: И едно еспресо.
10: Ела, опитай и се наслади.
11: Мини-март. Бързо и вкусно.
12: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
13: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
14: За кърлеши, комари и други гадни твари. Килъри идват, за тях да се погрижат.
15: Вредителите нямат шанс срещу килъри.
16: Килъри.
15: Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
17: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е!
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland.
6: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: have we got news for you.
1: You better listen.

0: Обича ти се, бе.
1: Всички са започнали да мърморят. Разговорите по телефона са затруднение. Проверете слуха си в Ототон. Запазете час за безплатен тест на ototon.bg.
2: Вкус и качество от Италия?
3: Да, възможно е. Във Via Trakia Food.
2: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
3: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
2: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
3: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе Никопе?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Titan Doors. Интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors. Вашите интериорни врати. titan-doors.com.
8: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
9: И на плажа се работи добре с Plasico.bg. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Plasico.bg. Техника за офиса и гейминга.
10: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
11: Повече от 20 пункта и над 30 линии в цялата страна. GTP.bg. Винаги има място за теб. Влизаш, минаваш и тръгваш. Бързо и без чакане.
12: Знаеш ли колко километра са от северния до южния полюс? 20 000.
13: Еха, смятай!
12: С гъвкавите лепила Terraflex са залепени над 60 милиона квадратни метра на стилки. Гранитогрес, керамика.
13: Това е еднолентов път от северния до южния полюс.
12: Или пътека 1 метър широка, която обикаля два пъти земята по екватора.
13: И нито една плочка не е мръднала вече над 25 години. С това сме известни.
12: Гъвкави лепила за настилки Terraflex от Marisan. Търси в строителните магазини и на Marisan.bg.
13: Terraflex. Лепи за винаги. А ние само коментираме статистиката.
12: Довери се.
14: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
15: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Хитмакс Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 75.
16: Мамо! Едно време имаш ли Ровентранс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
16: За морето!
18: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо Илия и кислото млекце и айрянчето.
19: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kelimworld.bg.
20: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 9 часа. Новините от последния час.
1: Общото събрание на Софийския университет се очаква днес да избере ректор за довършване на мандата за 2023-2027 година, след като професор доктор Георги Вълчев беше избран за министър на образованието и науката. Заседанието е закрито за медиите и започва след половин час в ректората на Софийския университет. В началото на заседанието се очаква да бъде гласувано дали да бъдат допуснати медии, които да присъстват на избора на ректор. Законопроектите за държавния бюджет за 2026, бюджета на Държавното обществено осигуряване и на Националната здравноосигурителна каса ще бъдат разгледани днес на първо четене от Комисията по бюджет и финанси към Народното събрание. Трите законопроекта бяха внесени от Министерския съвет в средата на миналата седмица. Проекта на закона за държавния бюджет на практика ще бъде първия редовен бюджет, откакто страната ни се присъедини към еврозоната, тъй като от началото на годината България се намира в условията на така наречения удължителен закон за бюджета. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е усъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Украйна изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украйна, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украйна да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украйна в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година. През последните седмици Киев засили ударите си в дълбочина на територията на Русия, насочвайки ги основно към енергийната инфраструктура в опит да прекъсне финансовите приходи на Москва.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Белгия победи Съединените щати с 4-1 в 8-ми на финален сблъсък от световното първенство, който се игра в Сиатъл. В четвъртфиналите на 10 юли Белгия ще играе срещу еврошампиона Испания, който по-рано елиминира Португалия. С отпадането на Съединените щати и трите страни, които домакинстват Мондиал 2026, вече приключиха участието си в него. Последното световно първенство в кариерата на Кристиано Роналдо завърши с отпадането на Португалия на 8-ми на финалите. Португалският национален отбор загуби с 0-1 от Испания. Победния гол отбеляза Микел Мерино. След мача Роналдо заяви, че е тъжен от начина, по който напуска турнира, но си тръгва с чиста съвест. 41-годишният футболист потвърди, че това е последното му световно първенство, но не заяви дали е изиграл и последния матч за националния отбор.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: Има временни ограничения на движението в участъци от пътната мрежа в област Кюстендил. Между 8 и 17 часа ще се премахва излишна крайпътна растителност по автомагистрала Струма, поетапно в двете посоки на движение между 37 и 86 км. При изпълнение на дейностите за осигуряване на по-добра видимост на шофьорите, движението няма да бъде ограничавано, но трябва да се движите с повишено внимание и съобразена скорост. Също от 8 до 17 часа по първокласния път Дупница Благоевград ще се полага маркировка и ще се премахва крайпътна растителност. Екипите ще работят поетапно, а трафика ще преминава в лентата, в която не се работи.

всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове. You don't have to be beautiful.

0: Cheers!
1: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевар Цариградско шосе 149.
2: Да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
3: В днешният урок малко по-сложни думички. Повтаряй след мен.
4: Добре.
3: Български шперплат.
4: Угърски шперплат.
3: Със страхотно качество.
4: Със страхотно качество.
3: Привел де Лесо център.
4: Привел де Лесо център.
3: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
4: Български шперплат със страхотно качество. Привел де Лесо център.
3: За днес 4.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Повече място понякога не означава просто повече квадратни метри, а повече пространство, в което да преоткривам себе си. Да закача първата си китара на стената или пък да сглобя първата си музикална въртележка. С DSK Home откривам моя нов дом и правя първите стъпки към него изцяло онлайн. Тук и сега. Моите цели са възможни с DSK Home.
9: Големите намаления в Sport Vision продължават! До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
10: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
11: Какво изкупуваш, бе, момче?
10: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
12: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърват?
13: Спокойно, всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
12: А ако си докарам дървеници?
13: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
12: А кой може да поддържа входа и мазетата?
13: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
12: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
13: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
14: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalan Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
15: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
16: Лека нощ.
17: Лека нощ.
18: Нападаме. Свежа кръв.
19: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0700-1-9595 още сега. Решението е едно.
20: Килъри.
19: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
21: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Teraflex Platinum Gel и Teraflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
2: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
1: Довери ни се.
3: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
4: Тате, обичам го.
5: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
4: А ако се вземе ми коте?
5: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
6: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
7: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors, фабрика за интериорни врати. Titan Doors, нестандартни врати за специални хора. Titan Doors, 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
8: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
9: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
8: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
9: или телефон 0894-650-370.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
14: Планира ли лятото на семейството си?
15: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
16: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс – точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
17: 0 на 0 и започваме на чисто.
18: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg. И нещата се подреждат.
19: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
20: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
19: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
20: Прием с зрелостен изпит.
19: За повече информация vto.bg.
21: INDG Brokers. За страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
22: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 10 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на Държавното обществено осигуряване. В становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. Изплащането на осъвременените пенсии през юли чрез пощенските станции ще се извърши от днес до 20 юли включително. Парите на възрастните хора, които получават преводи по банков път, ще бъдат налични по сметките им от днес, съобщават от Националния осигурителен институт. Осъвременяването с 7,8% на пенсиите по така нареченото швейцарско правило обхваща всички с отпусната трудова пенсия до края на 2025. Увеличението получават и пенсионерите, които вземат част от пенсията на починалия си съпруг, така наречената вдовишка добавка. Със същия процент е осъвременен и минималния размер на основната пенсия за осигурителен стаж и възраст. Броя на жертвите на разрушителните земетресения във Венецуела от миналия месец нарасна до 3535 души, сочат официални данни, оповестени от председателя на Националното събрание Хорхе Родригес, съобщава Ройтерс. Според най-новите справки, броя на ранените вече е 16740 души, а хората останали без покрив над главата след трусовете са над 17800. Украина изстреля над 430 дрона към Москва през изминалата нощ, съобщи кмета на руската столица Сергей Собянин, цитиран от Франс Прес. Агенцията отбелязва, че тази атака идва в деня, в който в Анкара започва срещата на върха на НАТО с участието на украинския президент Володимир Зеленски. Украинските удари се случват ден след особено масирани руски атаки срещу Украина, които убиха най-малко 28 души, от които 26 в столицата Киев и околностите на града. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Белгия победи Съединените щати с 4-1 в осмина финален сблъсък от световното първенство, който се игра в Сиатъл. В четвъртфиналите на 10 юли Белгия ще играе срещу еврошампиона Испания, който по-рано елиминира Португалия. С отпадането на Съединените щати и трите страни, които домакинстват Мондиал 2026, вече приключиха участието си в него. Белгия си осигури класирането в топ 8 на първенството в Северна Америка, постигайки седми пореден успех при срещите си с отбор на Съединените щати. Испания се наложи над Португалия с 1-0 в Арлингтън, Тексас, а единственото попадение в матча беше дело на Микел Мерино в първата минута на добавеното време. Старши треньора на националния отбор по футбол на Португалия Роберто Мартинес заяви, че не пуска поста си след загубата. Той нарече поражението край на един цикъл за състава. Мартинес коментира, че договорът му е приключил в понеделник и футболното ръководство на Португалия вече има възможност да назначи нов селекционер, съобщава агенция Reuters.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, в София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър, водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Стария ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
2: Пролет, празници, пътуване.
3: Време е за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С Стоков базар и Лианци.
2: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
3: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
2: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Музиката е моята страст. Но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И... барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Здравейте, отжитница! Понеже селото се раздели на краевирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте! Дали в бобчето с наденичка или увито на краевирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата! Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
7: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
8: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
9: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
10: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
11: Думът ви чака промяна. Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
12: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Еко Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Еко Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
13: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, зваляка смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
14: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
15: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
16: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
1: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
2: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
1: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
2: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
1: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
2: Точно така.
1: А може ли да си вземем и коте? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
2: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894 650 370.
5: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Русиньол.
6: Повреди, удари, ръжда, купла Марина, Некола, Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885 771 777.
7: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
8: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
9: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
10: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
11: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
10: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
11: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
10: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
12: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенце Родопа Троян, кебапченце Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
13: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
14: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
15: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
14: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
15: Екватор БГ.
16: 0 на 0 и започваме на чисто.
17: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
18: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
19: Клинична клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.

0: Радио 1. 11 часа. Новините от последния час.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново и бившия й пастрок. Полицията във Варна включи и допълнителни сили, а търсенето вече обхваща няколко области. Двамата са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта са напуснали пеша селото. През миналата нощ е имало сигнал за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите информацията не се е потвърдила. Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 са 2 милиарда 692 милиона евро или 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където представи параметрите на бюджета. По думите му, предложените разходи отговарят на националния план за постепенно увеличаване на средствата за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Планът е свързан с ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025. Според него до 2035 разходите трябва да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт, като най-малко 3,5% са за основни разходи за отбрана, а до 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Белгийският нападател Ромело Лукако се изравни с световния шампион от 1986 година Диего Марадона от Аржентина в класацията за най-резултатните футболисти на Мундиала. Той се разписа при победата на Белгия с 4-1 над Съединените щати в 8 на финалите на световното първенство. И вече има 8 гола, подобно на Марадона. Лионел Меси държи рекорда с най-много попадения, общо 20. Бългиецът Тибо Куртуа стана третия вратар, записал поне 20 мача на световното първенство по футбол. Той беше титуляр в 8-финалния двубой срещу Съединените щати. На клубно ниво 34-годишния Куртуа играе за Реал Мадрид от 2018, като спечели 3 титли на Испания, 2 трофея от Шампионската лига, Суперкупата на УЕФА и Суперкупата на Испания, както и Купата на Краля, световното клубно първенство и Междуконтиненталната купа. Старши треньор на националния отбор по футбол на Съединените щати Маурисио Почетино заяви, че неговият тим не е показал истинското си ниво при загубата с 1-4 от Белгия в 8-финалната фаза на световното първенство. Той отказа да обвини фактори извън терена за отпадането. Тимът на Белгия беше по-добър от нас и това е всичко, заяви аржентинския специалист, цитиран от Reuters.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста над източните и в планинските райони, купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Всички ваши любими песни – Радио 1.

да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си.

0: 19 юли. За всяка поръчка на кухня над 2000 евро ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от Куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
4: Класическа тишина.
5: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
4: Класиката, скъпи, е навсякъде.
5: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
4: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
6: Ние излизаме, когато светлините угаснат. Търпеливи сме, издръжливи сме и не сме сами.
7: Хлебарките не се канят, те се контролират. Решението остава едно. Килъри. Килъри. Лидерът в контрола на вредители. Килъри.бг.
8: Пролет, празници, пътуване.
9: Време за пазаруване. Готови за път, готови за шопинг. С стоков базар и Лианци.
8: Заредете се с слънчево настроение и с всичко необходимо за новия сезон.
9: Нов гардероб, нови спортни екипи и нов пролетен стил.
8: Стоков базар и Лианци. Дайте път на новите идеи.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Планира ли лятото на семейството си?
12: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
13: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
14: Дядови пак увеличава звука на телевизора. Погрижете се за него. Доведете го на безплатен тест на слуха в Ототон.
15: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
16: Мамо! Едно време имаше ли Ровен Транс, дето доставя коли?
17: Не.
16: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
17: С баща ти пътувахме на стоп.
16: А сега и децата знаем телефона на Ровен Транс. 0876-3008.
17: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровен Транс.
16: За морето!
18: Нещо голямо се случва в Килим Уорлд. Разчистване на килими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен килим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Килим Уорлд. Андрей Ляпчев 72 или kilimworld.bg.
19: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
20: Революция в лепенето. Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
19: Довери ни се.

0: повече от любимото, когато цената не ти тежи. Затова от 29 юни до 26 юли в Lidl сваляме цените на 100 любими продукта с до 50%. Виж всички продукти от акцията на Lidl.bg /цена. Lidl заслужава си.
1: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
2: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
3: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
4: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
5: Имаш куче. Имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
6: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
7: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
11: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
12: Миме, какво мериш с тази рулетка?
13: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
12: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
14: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
15: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
16: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
17: Този юли приключението започва.
18: Готова ли си да станеш герой?
17: С смелата Ваяна.
19: Хайде да спасим света.
17: От 10 юли, само в кината.
20: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
21: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
20: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
21: Екватор БГ.
18: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
19: Един хот-дог, моля.
22: И едно еспресо.
19: Ела, опитай и се наслади.
22: Мини-март. Бързо и вкусно.
23: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1 представя културното предаване Минути за класика. 30 минути с най-известните класически произведения. Всеки понеделник от 4 сутринта. Минути за класика. Предаване за култура по Радио 1. Радио 1. 12 часа. Новините от последния час.
1: Продължава издирването на 11-годишната Наталия Сенова от варненското село Константиново и бившия й пастрок. Полицията във Варна включи допълнителни сили, а търсенето вече обхваща няколко области. Двамата са в неизвестност от миналия понеделник, когато рано сутринта са напуснали пеша селото. През миналата нощ е имало сигнал за забелязан мъж в магазин, но след преглед на камерите информацията не се е потвърдила. Разходите за отбрана в проекта бюджета за 2026 са 2 милиарда 692 милиона евро или 2,15% от брутния вътрешен продукт. Това съобщи министъра на отбраната Димитър Стоянов на заседание на парламентарната комисия по отбрана, където представи параметрите на бюджета. По думите му, предложените разходи отговарят на националния план за постепенно увеличаване на средствата за отбрана до 5% от брутния вътрешен продукт до 2035 година. Планът е свързан с ангажимента поет на срещата на върха на НАТО в Хага през 2025. Според него до 2035 разходите трябва да достигнат 5% от брутния вътрешен продукт, като най-малко 3,5% са за основни разходи за отбрана, а до 1,5% за инвестиции, свързани с отбраната и сигурността. Бюджетните решения ще имат директно отражение върху стандарта на живот в страната и най-силно ще засегнат уязвимите групи, това заявява омбудсмана Велислава Делчева, която внесе в Народното събрание становище по проектите на Закон за държавния бюджет на Република България и на Закона за бюджета на държавното обществено осигуряване. В становището се казва, че омбудсмана подкрепи усилията за ограничаване на злоупотребите с публични средства и за повишаване на ефективността на контрола при предоставянето на социални плащания. Същевременно следва да бъде гарантирано, че въвеждането на по-строги механизми за оценка и контрол няма да доведе до необосновано ограничаване на достъпа до социална подкрепа на лицата, които действително отговарят на законовите условия за нейното получаване. На срещата на върха на НАТО в Турция се очаква европейските съюзници на Украина да потвърдят подкрепата си за президента Зеленски. Той е поканен на тържествената вечеря, организирана от турския президент Реджеп Тайип Ердоган, отбелязва Франс Прес. Според дипломатически източници, европейските страни членки на НАТО ще поемат ангажимента да предоставят военна помощ на Украина в размер на 70 милиарда евро, както през тази, така и през следващата година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Три от четирите четвъртфинални сблъсъка на Световното първенство по футбол вече са ясни. Франция ще играе срещу Марокко, Испания ще се изправи срещу Белгия, а Норвегия срещу Англия. Днес предстоят и последните две срещи – Аржентина срещу Египет и Швейцария срещу Колумбия. Селекционера на световния шампион Аржентина Лионел Скалони заяви, че турнирът е труден за всички, няма ясен фаворит. По думите му, жегата, пътуванията, терените и натрупаната умора затрудняват дори най-силните отбори. В същото време селекционера на Египет Хусам Хасан заяви, че тимът му уважава Аржентина и Лионел Меси, но не се страхува от тях. Матча на националния отбор по футбол на Съединените щати срещу Босна и Херцеговина от световното първенство в Северна Америка е бил гледан от близо 26 милиона и 400 хиляди души. Това го прави най-гледаното футболно предаване на английски език в историята на страната, съобщават американските медии. Съединените щати победиха Босна и Херцеговина с 2 на 0 в матч от 16-ти на финалите на Мондиал 2026.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Времето днес ще бъде предимно слънчево, следобед ще се развива купеста, над източните и в планинските райони купесто дъждовна облачност. На места се очаква там да превали. Максималните температури в страната ще бъдат между 27 и 32, София 27, в Пловдив 31, във Варна 28, а в Бургас 29 градуса. Температурата на морската вода днес ще се колебае между 24 и 26 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му до спата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси. Шампионът във всяка баня.
1: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
2: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
6: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост – Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
7: Хайде, намали го малко!
8: Ако ви казват, че увеличавате телевизора, запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
9: Titan Doors – интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Titan Doors – вашите интериорни врати. titan-doors.com.
10: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Airstroy Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Airstroy Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
11: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Поглезете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: 0 на 0 и започваме на чисто.
14: Започни на чисто с 0% лихва от Макс Кредит. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Макс Релакс за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Макс Кредит. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
10: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
15: Стотици хиляди минаха преглед в gtp.bg. Десетки хиляди ни оцениха с 4,9 в Google. Довери се на избора им. Запази час още днес на gtp.bg.
7: Класическите хитове. Радио 1.

0: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кревирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, на слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кревирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.
1: Такси Ми фор Бизнес ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
2: Бизнес таксита.
1: За това се казва Такси Ми фор Бизнес. Започни на taximi.bg/business.
3: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
4: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
5: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
4: Ние грешим. Всеки ден. Домашните ни любимци. Не. Амброзия.
6: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
7: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
8: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
7: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
8: Прием със зрелостен изпит.
7: За повече информация vto.bg.
9: Намазваме гела тънко върху основата и залепяме за винаги.
10: Много ясно. Това е лепило по най-новата гел технология. Няма кухини, няма мърдане и се маже като масло. Спестяваш над 20% от материала.
9: Да, братле. Икономично, лесно и здраво. Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel са брутални лепила за плочки.
10: Революция в лепенето!
9: Тераflex Platinum Gel и Тераflex Gold Gel. Лепилата за плочки и гранитогрес от Marisan.
10: Търси в строителните маркети или на Marisan.bg.
9: Довери ни се!
11: Време е за лятно прочистване на организма с Диоренал Детокс. Натурален продукт, който стимулира изхвърлянето на токсините от организма. Без странични ефекти. С Диоренал Детокс ще се справите успешно с отоците и целулита. Диоренал Детокс. Точната формула за успешен детокс. Ще го намерите в аптеките.
12: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
13: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
14: Плати паркирането с 20% отстъпка. От 15 юни до 15 септември ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
15: 3 години и 9 месеца по-късно.
16: Повтаряй след мен. Български шперплат.
17: Български шперплат.
16: Със страхотно качество.
17: Със страхотно качество.
16: Боже ти си като майка си. При Велде Лесо Център.
18: Лъкшери Холидейс. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
19: Лъкшери Холидейс. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
18: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
19: или телефон 0894-650-370.
2: Всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 13 часа. Новините от последния час.
1: Цялата сграда на НОИ на булевард Александър Стамболийски, столицата, е евакуирана заради получен сигнал по имейл за поставена бомба, съобщи БНР. Заплахата е получена малко преди 11 часа днес. И през днешния ден се получават заплашителни имейли за поставени взривни устройства в различни институции в столицата и няколко области на страната. От МВР потвърдиха, но отказаха да уточнят в кои ведомства има получени заплахи. Припомням, вчера заплаха за поставена бомба имаше в съдилища, кметства и областни администрации в 10 града на страната. След приключване на проверките стана ясно, че заплахите са фалшиви. Столична община назначи архитект Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще вземе поста до провеждането на конкурс и избор на титуляр, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Решението влиза в сила от днес и е продиктовано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността бе изпълнявана от архитект Боян Недев. Архитект Герганова е дългогодишен служител на Столична община с над 3 десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове. Броят на евакуираните заради огромния горски пожар във френския департамент Пирине Ориентал достигна 12 000 души. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес. В 61 френски департамент остава в сила код оранжево за високи температури. Три големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високия код червено за очаквани температури до 40 градуса по Целзий. Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуация на над 100 души от 2 хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианският остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи. Има евакуирани хора. Два бомбени атентата са извършени тази сутрин в близост до хотел в центъра на сирийската столица, където пренощува френския президент Емануел Макрон. Това съобщи представител на сирийските служби за сигурност. Френският президент е извън опасност и неговото посещение продължава, заявиха от Елисейския дворец. Едното от взривните устройства е било поставено в контейнер за буклук, а другото в автомобил в близост до хотела, в който отседнал Макрон. Към момента на експлозиите френският държавен глава вече не е бил в хотела, е пътувал към президентския дворец, където има среща с сирийския президент Ахмед Ашара. Журналисти са видели също, че прозорците на Министерството на туризма, което е разположено точно срещу луксозния хотел, са изпочупени в резултат на експлозиите. Силите на реда са разположени на мястото на инцидента, където са изпратени и линейки. Достъпа на журналисти е ограничен. Френският държавен глава пристигна снощи в Сирия на първото официално посещение на лидер на западна страна в Сирия от идването на власт на Ислямската коалиция начело с настоящия президент Ахмед Ашара. Снощи сирийският президент даде прием в чест на Емануел Макрон в ресторант в центъра на столицата.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Капитана на националния отбор по футбол Хари Кейн заяви, че отбора ще трябва да се успокои след емоционалната победа над Мексико с 3-2 на осми на финалите на световното първенство. Англичаните в момента се наслаждават на няколко дни почивка преди вниманието им да се насочи към четвърт финала срещу Норвегия в Майами, който ще се играе в събота. Хари Кейн заяви: «Ме е невероятна вечер и оценявам подкрепата. Имаше много хора на стадиона и много други, които гледаха мача от дома, оставайки будни до късно». Това заяви Кейн във видеоклип, разпространен в социалните мрежи. Той допълни, че играчите се възстановяват и успокояват и имат няколко дни за почивка. Хари Кейн заяви още, че победата и въобще преживяването са направили мача един от любимите му с екипа на Англия. Футболистите на Реал Мадрид са близо до рекорд за най-много голове, отбелязани от играчи на един клуб на едно световно първенство. На Мундиал 2026 състезатели на кралета вече вкараха 16 попадения. Това е с две по-малко от най-доброто постижение за всички времена – 18 гола. Килиан Мбапе, който е сред фаворитите за златна обувка, вече има 7 гола, а с по 4 са Джуд Белингам и Винсиниус Жуниор, който обаче вече се сбогува с турнира след отпадането на Бразилия. Същото важи и за Арда Гюлер, който се разписа веднъж в груповата фаза.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес е слънчево, следобед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Радио 1. Класическите хитове.

0: те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Майка ви отново не си чува телефона. Погрижете се за нея. Доведете я на безплатен тест на слуха в Ототон.
4: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
5: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
6: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.
7: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
8: Ей, Байристо, дойде и той време. Скарата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, Байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
9: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване. Отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
10: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
11: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADN Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
12: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
13: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
12: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, Младост 1 до метрото.
13: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
12: Виж локацията ни в Google – Ортоцентър 2.
14: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на Младост – Синерга премиум комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга премиум комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на sinergaluximo.bg.
15: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
16: Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина Хикс Хиксел за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Лидъл Плюс. Бира за 35 цента с Лидъл Плюс. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Лидъл. Заслужава си. Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
3: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
2: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
3: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
2: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
3: Точно така.
2: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
3: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки. Във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
4: В Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
5: Една усмивка може да промени всичко. В Elite Dental Solutions създаваме увереност всеки ден. Импланти, естетична стоматология и профилактика. Бързо, модерно, удобно. Екип от отдадени специалисти. Технологии от ново поколение. Резултати, които се виждат. Elite Dental Solutions. Няма невъзможна усмивка. Улица Флора 65, Манастирски ливади, София.
6: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
7: Красива баня,
6: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
8: Вкус и качество от Италия?
9: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
8: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
9: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
8: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
9: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.
10: Имаш куче, имаш коте. Не слушай нас. Направи теста. Две купи. В едната, каквото храниш сега, в другата – амброзия. Изборът винаги е ясен. Амброзия.
11: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
12: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
9: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
12: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
9: Екватор БГ.
13: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
14: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
15: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
14: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
16: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Радио 1. 14 часа. Новините от последния час.
1: Бурни реакции имаше в парламента, след като стана ясно, че договорът с Боташ ще бъде замразен за 15 месеца. Опозицията критикува управляващите и попита на каква цена е постигната тази договорка. В рамките на този период ще се работи за неговото предоговаряне и ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна при подобрени условия. Прогресивна България определиха това замразяване като положителен пробив от икономическа гледна точка. Опозицията бе категорична, че договорът с Боташ е неизгоден, тъй като нарушава български интерес и води до огромни загуби. Те зададоха редица въпроси, сред които защо сега се замразява договора, ако условията са толкова изгодни, колкото са твърдели експерти от Прогресивна България. Друг въпрос е, ако на 16-я месец договорът бъде размразен, какво се случва с натрупаните задължения към момента и какво е обещал премиера и какви ангажименти е поела държавата в чужд интерес. Премиерът бе призован да обясни пред депутатите в парламента всички детайли около замразяването на договора и последващите действия на кабинета, предаде БНТ 1. Обществени сгради в цялата страна са мишени на сигнали за бомби за пореден ден. Засегнати са съдилища, общини, болници и социални служби в София, Плевен, Стара Загора, Шумен, Смолян, Благоевград и Ловеч. В много от случаите работата на институциите е временно преустановена, а сградите са евакуирани за проверка от екипи на МВР. В Смолян заплахите се повтарят за втори пореден ден. Авторът използва религиозни мотиви. Към момента всички сигнали са непотвърдени, като част от ведомствата вече са възобновили нормалния си работен режим. Органите на реда продължават да действат според установените процедури за сигурност, съобщи Дневник. Министерството на националната отбрана на Румъния засече група дронове на около 20 км източно от Змийският остров в Черно море, в непосредствена близост до границата между Украина и Румъния. Два изтребителя Eurofighter Typhoon на италианските военновъздушни сили са вдигнати от 57-ма авиобаза. Не е докладвано за неразрешено навлизане в националното въздушно пространство. В 11 часа и 5 минути местно и българско време въздушната тревога е прекратена. Въпреки това жителите на румънския окръг Тулча получиха предупредително съобщение за възможност от падащи от въздуха обекти чрез системата RO Alert. Италия ще престане да отговаря на острите коментари на президента Доналд Тръмп, обяви днес в интервю италианският външен министър Антонио Таяни. Това се случва в момент, в който лидерите на НАТО се готвят за срещата на върха в Турция. Миналия месец италианският премиер Джорджа Мелони обвини Тръмп, че си измислил история за нея, след като американският президент заяви пред италиански телевизионен канал, че Мелони го е умолявала да си направят снимка заедно по време на срещата на G7 във Франция. Тъй като двамата лидери трябва да присъстват на срещата на върха на НАТО в Анкара днес и утре, Тръмп сякаш поднови спора. В неделя той сподели в социалната си мрежа снимка на Мелони, на която тя гледа към него и придружи снимката с текст «Нужна е ограничителна заповед». Антонио Таяни заяви днес, че Тръмп говори сам за себе си. Той допълни, че американският президент обича да провокира, особено в социалните мрежи. Затова от италианска страна са решили да спрат да отговарят на тези коментари.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Селекционера на Швейцария Мурат Якин е притеснен за състоянието на трима основни играчи преди днешния осми на финал срещу Колумбия на световното първенство. Нападателите Йохан Манзамби и Рубен Варгас, както и халфът Джибрил Сол, напуснаха преждевременно последната тренировка на отбора. Якин заяви, че евентуалното им отсъствие би било сериозен проблем, но добави, че решението ще бъде взето в последния момент. Швейцария ще търси първокласиране на четвърт финал на световно първенство от 1954 година, когато страната бе домакин на турнира. Матчът срещу Колумбия е тази вечер от 23 часа българско време и ще се играе във Ванкувър. Националният отбор на Португалия по футбол бе елиминиран на Мундиал 2026 на 6 юли след гол номер 6 от Испания на Микел Мерино. Бернардо Силва пък пропусна златна възможност да изравни в 6-та минута на добавеното време на матча. Преди турнира, селекционера Роберто Мартинес заяви, че числото 6 може да донесе късмет, защото той вярва в нумерологията. През 2016 година Португалия е спечелила Европейското първенство, през 1996 е постигнала най-добрия си резултат на световно първенство, а през 2006 година е стигнала до полуфиналите. Това обяви Мартинес преди началото на световното първенство. След отпадането на Португалия от турнира, Роберто Мартинес, който е испанец, подаде оставка като селекционер на отбор.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Днес е слънчево, след обед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен, западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GeneSense. Лятото е време за безделие.
0: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Със собствен имот на морето денят започва с гледка към вълните. Кафето има вкус на лято. Тишината звучи като почивка, а всеки уикенд може да бъде малко бягство от града. Днес това не е просто мечта, а възможност. Открийте своя морски имот на bulgarianproperties.bg.
4: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
5: Болки в ходилата? Проблеми с походката?
6: Почувствай отново лекотата на движението с Ортотех.
5: Вече с нов магазин Ортоцентър 2, младост 1 до метрото.
6: 100% индивидуални ортопедични стелки, анализ на походката и най-новата ни услуга – медицински педикюр.
5: Виж локацията ни в Google Ортоцентър 2.
7: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
8: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
9: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
8: А ако си докарам дървеници?
9: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
8: А кой може да поддържа входа и мазетата?
9: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
8: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
9: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
10: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне във вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
11: Изтича ти прегледът на автомобила? Не чакай последния ден. Запази час още днес на gtp.bg. Направи го на време.
12: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
13: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Vaklin Group.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
14: Представяме ви BioCult. Уникален ежедневен пробиотик за вашата храносмилателна и имунна система. Номер 1 в Великобритания. Пробиотикът е произведен по специална веган формула без глутен, отсветители и ароматизанти. Всяка капсула съдържа над 2 милиарда полезни живи бактерии и е клинично тестван с гаранция за качество от лабораториите на ADM Protexin. BioCult ви предлага богат избор качествени продукти в зависимост от вашите нужди. BioCult. Търсете в аптеките и на velinov.com.
15: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
16: ING Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с ING Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
17: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.

0: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
1: Трябват ви уникални интериорни врати? Titan Doors – фабрика за интериорни врати. Titan Doors – нестандартни врати за специални хора. Titan Doors – 17 години произвеждаме качество. Повече виж на titan-doors.com.
2: Мамо, едно време имаше ли Ровентранс, дето доставя коли?
3: Не.
2: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
3: С баща ти пътувахме на стоп.
2: А сега и децата знаем телефона на Ровентранс. 0876-3008.
3: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ровентранс.
2: За морето!
4: Планира ли лятото на семейството си?
5: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си Фаво. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
6: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
7: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довели се на цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикучните пътища. Прекрасен ден с цистирен от Ботаник.
8: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на zora.bg до 16 юли.
9: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка. Свят на фокус.
10: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебапченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на Открито.
11: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
12: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
13: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
14: Успешният бизнес започва с iCare. iCare е вашият надежден партньор за професионално почистване, отлична комуникация, безупречен резултат и свежест, която се усеща. За ежедневно или основно почистване изберете iCare. 0884-644-444. Офисът ви заслужава най-доброто с iCare.
15: До 50% намаление в верига спортни магазини SLS на Русиньол.
16: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
17: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
16: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
17: Екватор БГ.
18: Тази седмица в Kaufland те очакват топ оферти, като сочна диня за 30 цента за килограм и екстра отстъпки с Kaufland Card Extra, като 10 кг захар сладея за 6 евро и 40 цента. Kaufland –

0: Радио 1. 15 часа. Новините от последния час.
1: Бюджетите за 2026 година влязоха за разглеждане в парламентарната бюджетна комисия. Депутатите разглеждат на първо четене закона за бюджета на държавното обществено осигуряване за тази година. Той предвижда рекордно ниво на разходите от над 15,2 милиарда евро, като от тях над 13,5 милиарда евро са за изплащане на пенсии. Средната пенсия вече достига 543 евро. От Фискалния съвет обърнаха внимание, че и новия бюджет на общественото осигуряване не предвижда реформи и продължава практиката голяма част от пенсиите да се осигуряват чрез трансфери от бюджета. Синдикатите и националния омбудсман посочиха, че социалните плащания остават замразени, включително и минималната работна заплата, до приемането на нова методика за нейното увеличение. От бизнеса разкритикуваха отново вдигането на максималния осигурителен праг в края на годината до 2300 евро, както и увеличаването на минималните осигурителни доходи до нивата на минималната работна заплата, което според тях стимулира сивата икономика. Работата на комисията ще продължи с разглеждане на първо четене на бюджета на Здравната каса и на държавата. Комисията за защита на конкуренцията започна разследване за картел при доставките на храни за училища. Разследвани са две фирми. Антимонополният орган извърши внезапни проверки в офисите на дружествата в София и Севлиево със съдействието на МВР. Фокусът е върху над 300 обществени поръчки за доставка на храна за училища, детски градини и социални домове за периода 2020-2025 година. Разследването е по подозрение за тръжни манипулации, включващи координиране на ценови оферти и действия за елиминиране на конкуренцията. Сигналите, довели до производството, са подадени от Техническият университет София и община Трявна. Столична община назначи архитект Татяна Герганова за временно изпълняващ длъжността главен архитект на София. Тя ще заеме поста до провеждането на конкурс и избор на титуляр, но за срок не по-дълъг от 6 месеца. Решението влиза в сила от днес и е продиктовано от изтичането на максимално допустимия срок, през който длъжността бе изпълнявана от архитект Боян Недев. Архитект Герганова е дългогодишен служител на Столична община с над 3 десетилетия професионален опит в сферата на градоустройството и архитектурата. Властите в Украйна откриха в близост до столицата Киев тялото на жена, която е заподозряна за бомбени атентат в Монако от миналата седмица. Жената е простреляна, като тялото е намерено около 23 часа местно време. Според агенция Reuters става въпрос за 39-годишната Анастасия Березовска, издирвана с червена бюлетина на Интерпол. Тя украинка, говори немски, издирвана от властите в Монако за опит за убийство, поставяне на взривно устройство на обществено място и престъпен заговор. Според вестник Фигаро, мишена на нападението е бил Вадим Ермолаев, украински олигарх, предприемач в сферата на недвижимите имоти. Заместник прокурорът на Монако заяви, че нападателят е напуснал княжеството пеша до съседна Франция, след което избягал с кола до Германия през няколко европейски страни, включително и Италия. Разследването продължава.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Съдията Рафаел Клаус от Бразилия, който бе наречен от президента на Съединените щати Доналд Тръмп подозрителен, получи похвали от шефа на реферската комисия на ФИФА Пиер Луиджи Колина. Тръмп разкритикува бразилския съдия в понеделник, след като той изгони американския нападател Фуларин Балугун след преглед на ситуацията за евентуално нарушение. С помощта на видеосистемата за помощ в 16-ти на финалния матч срещу Босна и Херцеговина. След това обаче ФИФА доста противоречиво отмени червения картон, оправдавайки се с тълкуване на член 27 от дисциплинарния правилник. Булгун влезе в игра с нощи в мача с Белгия, но не помогна особено, тъй като американците бяха победени с 1-4. Съдийската комисия направи изявление, в което похвали Клаус и го нарече един от водещите професионални съдии в света и ценен член на Team One. Изявлението се добавя, че през цялата си кариера той последователно е демонстрирал най-високите стандарти на професионализъм и почтенност. Самия Колина добави, че Рафаел Клаус съдейства на второто си световно първенство, след като е бил в Катар през 2022. Той е опитен и високо уважаван съдия и те имат пълно доверие в него като надежден мачов съдия. Колина също така намекна, че като нищо Клаус ще се превърне в основен фаворит за финала, след като бразилците вече отпаднаха и той няма как да попадне по-нататък в конфликт на интереси.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Днес е слънчево, следобед е възможно да се заоблачи над източните и планински райони и на места да превали дъжд. Духът до умерен западен, а в източна България южен вятър. Максималните температури днес са между 27 и 32 градуса, София около 27 градуса.
0: Едно лято, едно радио, Радио 1.

0: Нула на нула и започваме на чисто.
1: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
2: Греда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
3: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
4: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?
5: Музиката е моята страст, но знам, че освен време трябва да й отделя и средства. С потребителски кредит от банка ДСК няма нужда да чакам. Кандидатствам в ДСК Мобайл и получавам отговор до 5 минути. И барабаните, които искам, вече са мои. Тук и сега. Моите цели са възможни с потребителски кредит от банка ДСК.
6: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
7: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
8: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
9: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
10: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
11: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
10: А ако си докарам дървеници?
11: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
10: А кой може да поддържа входа и мазетата?
11: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
10: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
11: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
12: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотостраст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
13: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
14: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
15: Луксимо представя новия жилищен проект в сърцето на младост Синерга Премиум Комплекс. Отлична локация до метростанция Александър Малинов и живописен парк. Луксозни апартаменти с изцяло южно изложение и панорамни гледки към Витоша. Впечатляваща фасада с модерни елементи, първокласни материали, висока енергийна ефективност и собствен парк с алеи за разходка. Синерга Премиум Комплекс. Живот в синергия с природата и ритъма на града. Вижте повече на synergaluximo.bg.
16: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: да се заредиш със свежест на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Лидъл. 500 грама чери домати за евро и 19 цента. И българска царевица за 79 цента броя. Лидъл. Заслужава си.
1: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил, премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в Бутиков комплекс 8 на улица Флора. От Softball Trade. softballtrade.com.
3: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnaalpinista.bg.
4: Дядо, обичам те!
5: Какво?
4: Казах, обичам те!
6: Не пропускайте важните думи. Запишете се за безплатен тест на слуха на ototon.bg.
7: Мамо! Едно време имаше ли Ховен Транс, дето доставя коли?
8: Не.
7: Пеша ли ходихте на почивката през лятото?
8: С баща ти пътувахме на стоп.
7: А сега и децата знаем телефона на Ховен Транс. 0876-3008.
8: Много знаеш. Хайде, качвай се, че тръгваме с новата кола от Ховен Транс.
7: За морето!
9: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
10: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
11: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
12: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
13: Титан Дорс интериорни врати за напреднали. Те са уникални, те са нестандартни, дизайнерски. Единствени по рода си. Поръчвате, проектираме и произвеждаме за вас. Титан Дорс, вашите интериорни врати. titan-doors.com.
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление. Дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.

0: пе.
1: Лятото е червено в Ладжи. През юни търси червените етикети и се възползва от намаление до 50%. Спортна мода за активния мъж. Повече стил, повече комфорт, повече движение. Не пропускай специалните цени в Ладжи. Ладжи. Born Active. Създаден за движение.
2: Класическа тишина.
3: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
2: Класиката, скъпи, е навсякъде.
3: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
2: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
4: С мебели.бг освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Откриете хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.бг. Лесно е.
5: Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 16 часа. Новините от последния час.
1: Проектът на закон за държавното обществено осигуряване за 2026 година бе приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Законопроектът бе представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на НОИ Весела Крайванова. По думите на Ефремова, проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване е планиран така, че най-уязвимите представители на да не платят цената на тежката ситуация, в която се намира страната. Ефремова заяви, че политиките в бюджета водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите, а увеличаването на осигурителните прагове ще гарантира по-високи осигурителни права. От своя страна, Караиванова заяви, че по отношение размера на разходите за пенсии спрямо брутния вътрешен продукт, България се намира под средното в Европа, посочвайки, че начело в това подреждане са страни като Австрия, Германия и Гърция. Най-нисък дял се наблюдава в северните страни. Проекта на бюджет на държавното обществено осигуряване предвижда през тази година средната пенсия да достигне 543 евро и 46 евроцента, като очаквания реален ръст на пенсиите възлиза на 4,5 на 100. Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на Евровизия 2027, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17 часа. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на този месец. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Процедурата по избор на град домакин бе открита през месец юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини, заявили интерес за домакинство на конкурса. Американският президент Доналд Тръмп пристигна в Анкара, където ще участва в двудневната среща на върха на НАТО, която започва днес. Тръмп бе посрещнат от турския си колега Реджеп Ердоган, като по-късно ще се състои приветствана церемония в президентския дворец. След това двамата лидери ще проведат двустранни разговори и среща на ниво делегации, на които ще бъдат обсъдени регионални и международни въпроси. Очаква се Тръмп и Ердоган да дадат и съвместна пресконференция. В Анкара президента на Съединените щати ще има среща също така и с колегите си от Украина и Сирия, Володимир Зеленски и Ахмед Аш-Шара. Очаква се по време на срещата на върха на НАТО Тръмп да повтори призивите си към европейските съюзници да увеличат разходите за отбраната на своя континент. Продължават горските пожари в Европа, подхранвани от високите температури и силните ветрове. Броят на евакуираните заради огромния горски пожар в френския департамент Пирине-Ориентал достигна 12 000 души. Разрастването на пожара е ограничено, но борбата с огъня продължава и пожарникарите не очакват да успеят да го овладеят днес. В 61 френски департамент остава в сила код оранжево за високи температури. Три големи пожара горят и в испанската област Каталуния. Там, както и в Арагон и Валенсия, е обявен най-високия код червено за очаквани температури до 40 градуса по Целзий. Горски пожар в провинция Кадис наложи евакуация на над 100 души от два хотела и домове. Нови огнища възникнаха и в южната част на италианският остров Сардиния. Огънят е приближил къщи и земеделски земи.
2: Световно първенство по футбол 2026.
3: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Халфът на Астън Вила Амаду Онана ще отсъства дълго време от терените, тъй като е скъсал предна кръстна връзка по време на мача между Белгия и Съединените щати, който бе спечелен с 4-1 от Белгия. 24-годишният играч бе принудително заменен още в 21-та минута и по-късно бе видян с патерици. Трябва да отбележим, че Ромело Лукако отпразнува гола си с фланелката на Онана с номер 24. Травмата представлява сериозен удар и за Астън Вила, тъй като Унай Емери има сериозни планове за белгийския халф. Иначе в четвъртфиналите Белгия ще се изправи срещу европейския шампион Испания, който снощи елиминира Португалия. Звездата на националния отбор на Съединените щати Кристиан Пулишич изкълчи десния си глезен при загубата с 1-4 от Белгия на 8 на финалите на световното първенство. Пулишич се контузи в 54-та минута и се опита да продължи, но видимо накуцваше и бе заменен малко по-късно. След мача той заяви, че е разочарован от начина, по който приключва турнира с Съединените щати и добави, че ще има време за почивка. Пулишич завърши второто си световно първенство с 1 асистенция в 4 мача. По думите му, американският отбор е показал потенциал, но следващата стъпка е да се конкурира и да побеждава с най-добрите в света.
2: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
3: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед ще е предимно слънчево. Около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
2: Времето с Радио 1 със съдействието на
3: Джинсенс. Лятото е време за безделие.
2: Едно лято, едно радио. Радио 1.

0: те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Един хот-дог, моля.
2: И едно еспресо.
1: Ела, опитай и се наслади.
2: Мини-март. Бързо и вкусно.
3: Защо най-накрая не разкараш този стар автомобил? Не искаш ли да караш нещо ново?
4: Citroën.
3: Размени старият си автомобил за Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Правилно чу. Старият ти автомобил ли ще стане първоначална вноска за новия ти Citroën C4 или C4X.
4: Citroën.
3: Вземи и допълнителна отстъпка от 1800 евро.
4: Citroën.
3: Да, разбрах. Стига го повтаря. Точно така. Размени стария си автомобил при нас и вземи новият. Е, ти запомни. Нищо да е. Пак. Citroën C4 или Citroën C4X.
5: Здравейте от житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирши на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес житница. Колбасите на село Житница.
6: Такси Ми for Business ти дава контрол върху всичко свързано с такситата за бизнеса.
7: Бизнес таксита.
6: За това се казва Такси Ми for Business. Започни на taximi.bg/business.
8: Банан.
9: Моля?
8: Банан бе. Банан.
9: Откъде на къде?
8: Банан за Бачорски.
9: За кой?
8: За Баничорски.
9: Бингорски. Бонзай Бачорски?
8: Не, не. Банан.
9: Що банан?
8: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
10: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
11: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
12: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се.
13: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
14: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
13: А ако си докарам дървеници?
14: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
13: А кой може да поддържа входа и мазетата?
14: Пак Превента. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
13: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
14: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. Буквално.
15: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страста ти? Еди Мото Център. Мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център. Мястото, където мото мечтите се сбъдват.
16: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен. От Ботаник.
17: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга.
18: Пласико БГ.
17: Техника за офиса и гейминга.
19: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът от ново поколение е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
20: Комплекс Кремен. Потопете се в омайната свежест на Родопите. Тук времето е спряло, но ние не спираме да се грижим за вашия комфорт. Прекрасна природа, далеч от шума на града. Комфортни зони за почивка. Безплатен риболов в частния ни язовир. А в панорамния ни ресторант опитайте модерни ястия или традиционни родопски специалитети. Комплекс Кремен. Вашата почивка в Родопите. Резервирайте на hotelkremen.com.
21: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. С Екомикс лесно се строи.
22: Едно лято. Едно радио. Радио 1.

0: до 15 септември. Ползвай 20% отстъпка при плащане в зоните за почасово паркиране. С услугата Blink Parking плащаш престоя без допълнителни такси. Повече на blinkpay.bg. Blink. Мигновени разплащания. Търси в мобилното си банкиране.
1: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
2: Бутиков комплекс 8. Ново име. Символ на съвършен баланс. Бутиков комплекс 8. Стил. Премиум клас изпълнение. Елегантен дизайн сред паркова среда. Избери висок стандарт. Дом в бутиков комплекс 8 на улица Флора от Softball Trade. softballtrade.com.
3: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
4: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Маврици или Шри-Ланка.
3: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
4: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
3: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
5: Ваклин Груп. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. Ваклингруп.бг. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
6: Превърнете двора си в любимо място за почивка с шатрите и хамаците Херли. Лесни за монтаж, красиви и практични, те създават уют, сянка и комфорт за цялото семейство. За повече релакс и по-малко грижи, изберете шатри и хамаци Херли. Търсете ги в най-близката железария.
7: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Повреди, удари, ръжда, купла марина, некола. Екометал Инженеринг. Изкупуваме коли за скрап от цялата страна с безплатен транспорт и конкурентни цени. Екометал Инженеринг. Вижте още сега на ecometal.bg. Телефон 0885-771-777.
10: Миме, какво мериш с тази рулетка?
11: А ти за какво си мислиш? Теб като те мързи, аз ще си проектирам сама новата кухня.
10: Виж сега, чертежите не са ти силна страна. Дай да се допитаме до мебели Валдом. Лесно е, даваме си размерите и идеите и те ще ни помогнат. Ще ни направят 3D проекти готово. Има даже и виртуална реалност. Направо друга вселена. Остави рулетката и да вървим.
12: Заповядайте в магазини Валдом в София и Пловдив, а вече и в Русе на улица Зайчар 23.
13: Ed Medicine съвместно с Natural Medicine представят Beauty Natural – колоидна формула за кожа, коса и ногти от ново поколение с високо усвоим морски колаген, хиалуронова киселина, растителни екстракти, аминокиселини, пълен комплекс витамини и минерали. Beauty Natural – създаден смисъл за истинската красота, която идва отвътре. Търсете Beauty Natural в аптеките и на edmedicine-bg.com.
14: Миамант създаде Regenic – интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Миамант.
15: Нещо голямо се случва в Келим Уорлд. Разчистване на келими от стари колекции. Последни бройки, огромни намаления и шанс за луксозен келим на неочаквана цена. Освобождаваме място за новите модели. Възползвайте се! Келим Уорлд. Андрей Лапчев 72 или kelimworld.bg.
16: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СВА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или sva.bg.
17: всички ваши любими песни. Радио 1. Класическите хитове.

0: Радио 1. 17 часа. Новините от последния час.
1: Премиерът Румен Радев заяви в изявление за медиите преди да отпътува за Анкара, че днес те са твърдо решени да изведат България на енергийната карта на Европа, не само като страна, през която се транзитира газ, а като страна, която търгува ефективно с газ. Радев заяви, че България дължи 360 милиона долара. Изчисляването на този дълг няма да натовари българските финанси, увери премиера. Радев допълни, че България минава в ново измерение на позициониране на енергийната карта. След срещата на българския премиер Радев и турския президент Ердоган в Анкара, Булгаргаз и Боташ подписаха протокол за замразяване на договора между двете компании за 15 месеца, в рамките на който ще се плаща само за използвания капацитет от българска страна с подобрени условия. Премиерът заяви, че България високо цени приятелските си отношения с Турция, както и подкрепата, която оказа Турция по време на газовата криза, когато кабинетът Петков-Василев е оставил страната ни без газ. По отношение на подписания вчера протокол, премиера заяви, че в следващите 15 месеца България няма да заплаща за капацитет, а единствено ако доставя газ през Боташ. Припомням, премиера Радев отпътува за Анкара за участие в срещата на върха на НАТО. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември следващата година. Професор Стефанова е първата жена, която поема ръководството на висшето учебно заведение. Четиримата кандидати за ректор на Софийският университет представиха пред Общото събрание програмите си за довършване на мандата от юли тази година до ноември 2027 година. До балотаж достигнаха професор доктор Георги Рейновски и професор Стефанова. Тежка катастрофа стана днес на автомагистрала Хемус и взе 3 жертви и има 3 ранени. Сблъсъкът между бус и лек автомобил е станал в участък, където тъкат ремонти и движението е в едното платно. Въведена е временна организация на движение от и към Варна в участъка от Чумен до Нови пазар. Автомобилите преминават през стария път за Варна. Движението се регулира от полиция. Препоръчва се внимателно шофиране. Секретаря на Висшия съвет за национална сигурност на Иран Мохамад Золгадър отправи предупреждение към президента Доналд Тръмп, след като американският държавен глава направи остро изявление заради неуспеха на преговорите между двете страни, които да доведат до окончателно споразумение. Това съобщи иранската новинарска агенция ИРНА, цитирана от ПТА. Золгадър се обърна към, цитирам, заблудения американски президент, който отправил заплахи към 91 милионния народ на Иран. И преди като президент на държава без дълбоки исторически корени с едва 250 годишна история, използвахте подобен език и говорехте за унищожаването на древната иранска цивилизация. Единственият резултат за вас бе поражение, разочарование и в крайна сметка искане за преговори и прекратяване на огъня. Високопоставеният ирански представител по сигурността подчерта, че иранският народ няма да се подаде на заплахи и призова Тръмп да говори с уважение на народа на Иран, в противен случай ще получи отговор на друг език.
0: Световно първенство по футбол 2026.
1: Звездата на Португалия Кристиано Роналдо не успя да сдържи емоциите си след загубата от Испания с 0-1 на 8 на финалите на световното първенство. Това поражение сложи край на мечтите му да донесе световна титла на страната си. Въпреки това той заяви, че си тръгва с чиста съвест, защото все пак е донесъл 3 трофея на Португалия – европейска титла и 2 от Лигата на нациите. Направих всичко, което можах. Португалия никога не бе печелила купа преди мен, а сега има 3. Спечелихме Евро 2016, което според мен е толкова голямо постижение, колкото и световното първенство. Дадохме всичко от себе си, изиграхме добър матч, но Испания е сред най-добрите. Те ще стигнат до финал или ще са близо до него, заяви Роналдо. Той отново призна, че това ще е последното му участие на световно първенство, но допълни, че още не мисли за края на кариерата си. Това бе последното ми световно първенство, да, добави той, но що се отнася до останалото, има време да помисля, да бъда със семейството си и да не говоря прибързано.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: Академия по национална и информационна сигурност. Лидер във висшето образование. Кандидатствай в АНИС.
1: Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 18 часа днес е ограничено движението по път 253 в участъка Бяла Сливен между 104 и 116 км. Причината е ремонт на водопровод. Шофьорите да се движат с повишено внимание по обходния маршрут Сливен, пътя София, Бургас, Гавриилово, общинския път на Сливен, път 253 и обратно. Също до 18 часа днес движението по пътя Миролюбово-Каблешково в района на Брястовец се осъществява двупосочно в една лента поради ВИК авария. Трафика се регулира с пътни знаци. До петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
0: Едно лято, едно радио. Радио 1.

0: Не си купувайте диван преди да посетите Happy Dreams дивани. Седнете удобно.
1: Да се заредиш с високо качество на ниска цена. Отново и отново. Заслужава си. От 6 до 12 юли в Lidl. Свински кюфтет или кебабчета Стара планина XXL за 5 евро и 62 цента килограма. Ръжено пшеничен хляб за 79 цента. Немско масло Deutsche Markenbutter за евро и 55 цента с Lidl Plus. Бира за 35 цента с Lidl Plus. И 30 броя туалетна хартия Зебра за 8 евро и 89 цента. Lidl. Заслужава си.
2: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса градина. Българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари. Създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса градина. Градинарят знае най-добре.
3: Обичаш историите за Елза и Яна и за Ваяна? Тогава ела на Фонтана.
4: Всяка събота от 21.30 истории от обичаните анимационни филми на Дисни оживяват по уникален начин на пеещите фонтани в Пловдив. Шоуто Дисни Лято на историите, танцът на светлината и водата ще те пренесе в свят, пълен с приключения, магия и любими герои от вселената на Дисни. Ела и доведи цялото семейство. Входът е свободен, а шоуто продължава всяка събота до края на юли.
5: Търсите идеалното място за нощувка, събитие или бизнес обяд в София. Новотел София ви очаква. Насладете се на удобството и стилния интериор в нашия изцяло обновен конферентен център. За резервация и информация 02-904-3000.
6: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
7: 0 на 0 и започваме на чисто.
8: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и... нещата се подреждат.
9: Класическа тишина.
10: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
9: Класиката, скъпи, е навсякъде.
10: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
9: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
11: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
12: Шофирайте със самочувствие. Най-новият обект на автосервизи 6+, вече е на паркинга на Hitmax Младост. Само този месец. Възползвайте се от напълно безплатна проверка на геометрията с последно поколение стендове за реглаж от световния лидер Hunter Engineering. Докато пазарувате, ние ще регулираме вашия автомобил с абсолютна точност. А за вашата пълна сигурност, получавате един безплатен реглаж в рамките на 6 месеца. Намерете ни на булевард Александър Малинов 70.
13: INDG Brokers – застраховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи застраховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers – гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай!
14: Открийте бойлерите Теси. Умните решения за баня на VMAX BG. Погледнете се с висока икономичност, електронно и Wi-Fi управление, дълга гаранция и безплатна доставка. Заложете на качеството и разгледайте бойлерите Теси в магазините на VMAX в цялата страна, както и на VMAX BG.
15: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш наживо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
16: Вкус и качество от Италия?
17: Да, възможно е. В Via Trakia Food.
16: Верига магазини за хранителни и нехранителни стоки. Изцяло внос от Италия.
17: Открийте над 5000 храни, напитки и препарати за дома на реномирани италиански брандове.
16: Via Trakia Food на Цариградско шосе 92А в София Аутлет Център.
17: И в Ритейл Парк Средец, зад Централна гара.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: В Мальовица дишаш свобода. Изкачваш върхове, търсиш предизвикателства. Но и сред най-красивата природа сигурността е важна. СОЗК за страховане си защитен по време на всяко приключение. Пътуванията започват със спокойствие. ОЗК за страховане. Достъпната сигурност.
2: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
3: Теодор всичко е на 100%. Материи, кройка, качество. Само цените са наполовина. Частично сезонно намаление до 50% в Теодор през юни. Покажи най-доброто от себе си. Dress your summer. Обличи твоето лято в магазини Теодор в страната и на teodor.bg.
4: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
5: Екватор те отвежда до Шарм ел Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
4: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
5: Екватор БГ.
6: Ядрено-магнитен резонанс. Апаратът на бъдещето е на разположение за вас в България. Клиника Медикус Алфа Пловдив.
7: Вашата почивка започва от книжарници Сиела. Искате идеалната ваканция? Ние имаме точното решение. Книга, романи и пътеводители, детски книжки на български и чужд език. Всичко на едно място. Заповядайте при нас и открийте следващото литературно приключение. Книжарници Сиела и Сиела.com. Вашият приятел в света на книгите и забавленията.
8: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
9: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика, твоята баня.
10: Думът ви чака промяна? Сега е моментът. Разчистване в Килим Уърлд. Красиви килими, последни наличности и намаления, които няма да се повторят. Последен шанс за тези колекции. Време е за нов килим. Килим Уърлд. Андрей Ляпчев, 72. Или kilimworld.bg.
11: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервис и всичко необходимо за твоята мото страст. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
12: Този юли приключението започва.
13: Готова ли си да станеш герой?
12: С смелата Ваяна.
14: Хайде да спасим света.
12: От 10 юли, само в кината.
15: Екомикс. Производство на бетонови изделия, тухли и паважи. Богат асортимент от модели и размери. Големи количества на склад и бърза доставка. База в Житница и на ecomix.bg. Секомикс. Лесно се строи.
16: Росене, обърквам се от хлебарки вкъщи. Как да се отърва?
17: Спокойно. Всички сме минавали оттам. Влез на preventa.bg и заяви професионална обработка.
16: А ако си докарам дървеници?
17: За хлебарки, дървеници, гризачи и всичко друго, preventa.bg.
16: А кой може да поддържа входа и мазетата?
17: Пак Preventa. Поръчваш онлайн на preventa.bg и идват.
16: Значи за всякакви вредители, preventa.bg.
17: Точно така. Лицензирани професионалисти. Безопасно за деца и домашни любимци. Preventa.bg. Лицензирани да убиват. буквално.

0: Радио 1. 18 часа. Новините от последния час.
1: От Прогресивна България внасят промени в изборния кодекс. Три са основните предложения на управляващата формация. Възстановяване на машинния вот, отпадане на избирателен район Чужбина и отпадане на ограничението да се откриват до 20 секции в страни извън Европейския съюз. Целта е да се направи изборния процес по-прозрачен и честен, обясни председателя на парламентарната група на Прогресивна България Петър Витанов. Той добави, че промените трябва да бъдат приети до края на настоящата сесия. Част от тях се ползват с подкрепата и на други политически сили. Проектът на закон за държавното обществено осигуряване за 2026 година бе приет на първо гласуване от Комисията по бюджет и финанси с 14 гласа за, 9 против и нито един въздържал се. Законопроектът бе представен от министъра на труда и социалната политика Наталия Ефремова и управителя на НОИ Весела Крайванова. По думите на Ефремова, проектът на бюджет на държавното обществено осигуряване е планиран така, че най-уязвимите представители на обществото да не платят цената на тежката ситуация, в която се намира страната. Ефремова заяви, че политиките в бюджета водят до увеличаване на покупателната способност на пенсионерите, а увеличаването на осигурителните прагове ще гарантира по-високи осигурителни права. Професор доктор Елиза Стефанова е избрана за ректор на Софийският университет Свети Климент Охридски. Тя ще довърши мандата на професор доктор Георги Вълчев до ноември 2027 година. Професор Стефанова е първата жена, която поема ръководството на висшето училище. Четирите български града, заявили желание да бъдат домакини на Евровизия 2027, подадоха своите кандидатури. Бургас, Варна, Пловдив и София изпратиха своите предложения за домакинство на песенния конкурс до БНТ днес, преди изтичането на крайния срок в 17 часа. Градът, който ще бъде домакин на най-голямото музикално събитие в Европа, ще стане ясен до края на този месец. Конкурсът за град домакин преминава в следваща фаза – оценка на кандидатурите. Процедурата по избор на град домакин бе открита през месец юни, след като Българската национална телевизия проведе информационна среща с представители на четирите общини, заявили интерес за домакинство на конкурса. Министерството на икономиката на Германия планира създаването на държавен газов резерв. Той ще се използва при извънредни ситуации, като ще са нужни 1 милиард и 500 милиона евро за неговото създаване. Резервите ще бъдат използвани при спешни ситуации, например при саботажи на критична енергийна инфраструктура или глобален недостиг на газ. Германия се стреми да засили своята енергийна сигурност, откакто Русия нападна Украйна и газовите доставки в Европа са нестабилни и застрашени. Правителството на страната постигна съгласие през 2020 година да затвори заводите на твърдо гориво до 2038 година.
0: Световно първенство по футбол 2026.
2: Hisense – официален спонсор на FIFA World Cup 2026.
1: Старши треньора на националния отбор на Египет по футбол Хусам Хасан заяви, че в лагера на африканците няма страх от защитаващия титлата си Аржентина. Преди осми на финала на Мундиал 2026 днес от 19 часа българско време. Аржентина е страхотен отбор, защитаващ титлата си, но в футбола всичко е възможно. Знаем какво ни очаква, ще се изправим срещу световните шампиони и срещу един от най-великите играчи в историята, визирайки Лионел Меси. Уважаваме ги, но не се страхуваме от тях, заяви Хасан. Той допълни, че отбора има отговорност към Египет, към арабския свят и Африка, защото представляват всички тях. Тази отговорност ги кара да бъдат максимално концентрирани и да се стараят да показват най-доброто от себе си на терен. Африканският отбор ще разчита много на звездата си Мохамед Салах, който с 68 попадения само на едно от рекорда на своя треньор. Салах, който има проблеми заради травма на подколянното сухожилие, записа гол и две асистенции в срещите на отбора досега. От 23 часа днес ще се играе последния матч от 8 на финалната фаза между Швейцария и Колумбия. Двата отбора са се срещали само веднъж в историята си и този матч завършва с победа на Колумбия. Въпросната среща е от световното първенство през 1994 година.
0: Световно първенство по футбол 2026. Времето с Радио 1.
2: За времето питайте синоптиците. За паркета питайте нас. Паркети Берг.
1: Утре преди обед ще е предимно слънчево, около и след обед под влияние на преминаващ от северо-запад на юго-исток студен атмосферен фронт ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще превали краткотраен дъжд, придружен от гръмотевици. Интензивни ще са явленията в източна и планинските райони на Южна България. Ще има условия и за градушки. Максималните температури утре ще бъдат между 29 и 34 градуса, София около 30 градуса.
0: Времето с Радио 1 със съдействието на
2: GinSense. Лятото е време за безделие.
0: Радио 1. Трафик.
1: До 18 часа днес е ограничено движението по път 253 в участъка Бяла Сливен между 104 и 116 км. Причината е ремонт на водопровод. Шофьорите да се движат с повишено внимание по обходния маршрут Сливен, пътя София, Бургас, Гавриилово, общинския път на Сливен, път 253 и обратно. Също до 18 часа днес движението по пътя Миролюбово-Каблешково в района на Брястовец се осъществява двупосочно в една лента поради ВИК авария. Трафика се регулира с пътни знаци. До петък временно ще се промени организацията на движение в участъци от републиканската пътна мрежа на територията на област Кюстендил. До петък между 8 и 17 часа по път 1-1 в участъка Дупница-Благоевград се полага маркировка и се премахва край пътната растителност. Трафика преминава в лентата, в която не се работи. На автомагистрала Тракия движението между 22 и 29 км в посока Бургас се осъществява с повишено внимание и ограничение на скоростта до 100 км в час поради полагане на хоризонтална маркировка. Участъкът е сигнализиран с пътни знаци, бъдете внимателни.
0: Всички ваши любими песни. Радио 1.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: 80 години ДЗИ, 80 дни с награди. Това се казва рожден ден. Включи Каско Плюс или комфорт за дома от ДЗИ с отстъпка до 18 септември и участвай. Виж повече на DZI.bg.

0: те на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе-машина. Айко, където качеството на кухните е гарантирано.
1: Креда, старият ти бойлер вече показва умора. Време е за смяна. Пий му доспата и вкарай в играта нов бойлер Теси. Загрява бързо, надежден, ефективен, готов за продължение с допълнителна година гаранция. Сега на супер цена. Открий бойлерите Теси в над 2000 търговски точки в страната. Бойлер Теси, шампионът във всяка баня.
2: Български шпеплът, страхотно качество при Белделесо Център.
3: Много добре. В днешния урок две хубави очи. Не искат и не обещават те.
2: Обещавам.
3: Моля?
2: И аз ви харесвам.
3: А, не, а това е стихотворение на Яворов.
2: Да, бе.
3: Отлично.
4: Участвай в Томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
5: Стартирай летния сезон с shopsector.com. Гръбни удобни маратонки на гореща цена. Избери онлайн от стотици модели. shopsector.com. Официален спонсор на лятото.
6: За кърмеши, комари и други гадни твари. Килъри идват за тях да се погрижат.
7: Вредителите нямат шанс срещу килъри. Доверете се на опита. Отървете се с едно обаждане на 0700-1-9595. Килъри идват и ще се погрижат. Вижте повече на killery.bg.
8: С мебели.bg освежаването на детската стая може да се превърне в вдъхновяващ летен проект. Открийте хиляди мебели за всяка възраст и всеки стил с безплатна доставка. Мебели.bg. Лесно е.
9: Търсите надежно решение за бързо зареждане на електромобили? Megalam Power Management предлага ABB C50. 50 кВт бързо зарядна станция от световния технологичен лидер ABB. Идеална за хотели, търговски обекти, бизнес гради и обществени локации. Получавате професионална консултация, доставка и монтаж от доказан екип. Посетете mpower.bg и открийте най-подходящото решение за вашия обект още сега.
10: Luxury Holidays. Не просто ваканция, а луксозна ваканция.
11: Luxury Holidays. Не просто сватба, а мечтаната сватба на екзотично място.
10: Бутикови програми, сватби на екзотични дестинации и хотели от най-луксозни световни вериги. Намерете ни на luxuryholidays.bg
11: или телефон 0894-650-370.
12: Само 5 минути. Казват всички. Никой. Не излиза на време, герака беге.
13: Красива баня,
12: опасни мисли. Герака беге, герака беге.
14: Очна клиника Света Петка, град Варна. Високи технологии, доказани специалисти и грижа, която вижда далеч напред. Очна клиника Света Петка, свят на фокус.
15: Планира ли лятото на семейството си?
16: Не само лятото, а осигурих и английския на детето си в АВО. Всички ще учим, защото получихме невероятни отстъпки. Провери в сайта на АВО и побързай, за да спечелиш и ти. avo.bg.
17: Не чакайте проблемът да ви изненада. С картите на СБА получавате денонощна пътна помощ в България и Европа. Безплатен годишен технически преглед. Много отстъпки и изгодни цени за застраховки. Научете повече на 146 от мобилен или cba.bg.

0: Обичаш природата? Мечтаеш за свое спокойно райско място? Създай го с Мароса Градина, българската марка за качествени градински инструменти и аксесуари, създадени както за опитни градинари, така и за градски ентусиасти. Потърси ни на Мароса.бг или в търговската мрежа. Мароса Градина. Градинарят знае най-добре.
1: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува.
2: Какво изкупуваш, бе, момче?
1: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
3: Кафе преди къщата да се е събудила. Или вечеря, която да изненада всички. Всичко, което обичате да правите, се случва в кухнята. Джесика. Кухнята, която познава твоите желания. Jessica.bg. Мястото на добрите идеи.
4: 0 на 0 и започваме на чисто.
5: Започни на чисто с 0% лихва от Max Credit. Колкото вземеш, толкова и връщаш за срок от 30 дни. Ако усвоиш Max Relax за 500 евро на 12 месечни вноски и ги върнеш за 30 дни, лихвата и ГПР-то ще са 0% от Max Credit. Виж как на maxcredit.bg и нещата се подреждат.
6: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
7: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
6: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
7: Екватор БГ.
8: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събирани вкусът към добрите предложения.
9: Ниаманте създаде Редженик, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Редженик. Иновацията на Ниаманте.
10: Това лято има своето място. Хотел Атмосфера Павел Баня. 1 юни откриваме детски аквапарк и нова външна зона. Повече от 5-звездно балнео и спа преживяване. Грижа за тялото и духа.
11: Те обичам го. Толкова съм щастлива, че си имаме куче.
12: И той те обича, Маниче. Ще ти бъде най-верният приятел.
11: А ние как ще му покажем, че го обичаме?
12: Като се грижим добре за него. С Рефлекс. Вкусна и полезна храна, която го прави силен и щастлив.
11: Значи с Рефлекс му казваме обичам те?
12: Точно така.
11: А може ли да си вземем и куче? Ще му казваме обичам те с Рефлекс и на него.
12: Ще питаме мама. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Защото обичта се храни с грижа. Търсете в по-добрите зоомагазини.
13: Не чакай старият бойлер да ти покаже червен картон. Избери сега нов от Зора. Теси антикал керамик 80 литра с керамичен нагревател, защитен от котлен камък и с сили да играе продължение с една година допълнителна гаранция. Избери своя бойлер Теси антикал керамик в магазини Зора или на Zora.bg до 16 юли.
14: Vaklin Group. 20 години превръщаме мечтата ви за собствен дом в реалност. Качествени и функционални жилища и най-добрата схема на плащане на пазара. vaklingroup.bg. Твоят нов, модерен дом е построен от нас. Изберете перфектното жилище на vaklingroup.bg.
15: Млечни продукти Бачо и Илия. Кой не е вкусвал истинското сирене и кашкавал от Бачо и Илия? Опитай на Бачо и Илия и кислото млекце и айрянчето.
16: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърът всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
17: Празникът започна! Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
18: Решил, прочел, че взел, че боядисал с Марсел. Щетката умел, звалека смел, успел. Дома си видел, резултата си заснел.
19: Бои, лакове и декоративни мазилки Марсел от Нина Хим. Запомнят се!
20: Честото уриниране ти проваля плановете, не издържаш на парането, Довери се на Цистирен. Формула от американска червена боровинка и златна пръчица. Бърз благоприятен ефект за пикочните пътища. Прекрасен ден с Цистирен от Ботаник.
21: Радио 1. Класическите хитове.

0: Животът се случва в Lexus LBX. Почувствайте се напълно себе си с новия премиум кросовър. Водеща самозарядна хибридна динамика, вдъхновяващи персонализации, последно поколение системи за свързаност и безопасност и до 10 години гаранция Lexus Relax. Възползвайте се от ексклузивни условия за автомобили с бърза доставка на булевард Цариградско шосе 149.
1: Банан.
2: Моля?
1: Банан бе. Банан.
2: Откъде на къде?
1: Банан за Бачорски.
2: За кой?
1: За Баничорски.
2: Бингорски. Бонзай Бачорски?
1: Не, не. Банан.
2: Що банан?
1: Е така, от куртуазия. Банан за Бачорски.
3: Лято. Път. Любима музика. И една спирка, която може да ти донесе много повече от гориво и кратка почивка. С приложението Лукойл Клуб получаваш отстъпка до 5 евроцента на литър гориво, а всяко зареждане на 30 литра те включва автоматично в ежемесечна томбола за страхотни награди, карти за безплатно гориво, стилна портативна колонка или ултрамодерна игрова конзола. Лукойл Клуб. Повече за твоето лято. С всяко зареждане. От 15 юни до 15 септември.
4: Търсиш най-доброто за своя мотор или мечтаеш за нова машина, която да разпали страстта ти? Еди Мото Център – мястото за истинските мотористи. Топ марки мотоциклети, екипировка, първокласен сервиз и всичко необходимо за твоята мотострас. Качвай се, завърти гъста и усети силата на адреналина. Посети Еди Мото Център на околовръстен път 64 или edimotocenter.com и си осигури най-доброто мото преживяване. Еди Мото Център – мястото, където мото мечтите се сбъдват.
5: Здравейте от Житница! Понеже селото се раздели на кренвирши и наденици, сега се обединяваме с беконче, ама пушено, над слайс. Слушайте, дали в бобчето с наденичка или увито на кренвирче на скара, все е вкусно! Ей, добре, че е беконът, че да съберем всеки вкус на трапезата. Пушен бекон от деликатес Житница. Колбасите на село Житница.

0: С детството си всички сме мечтали да караме влака или метрото, да видим как работи автомобила. Понякога обаче мечтите стават професия.
1: Висше транспортно училище Тодор Каблешков. Вековна традиция в обучението на кадри за транспортната индустрия.
0: Съвременни лаборатории, собствено общежитие и реализация в най-добрите транспортни и логистични компании.
1: Прием със зрелостен изпит.
0: За повече информация vto.bg.
2: INDG Brokers, за страховка гражданска отговорност за твоята кола. С нашия калкулатор получаваш изгодна цена на мига. Направи за страховка в наш офис бързо, лесно и изгодно. Бъди информиран с INDG Brokers. Гаранция за цена. Мигни, сравни и застраховай.
3: Ей, байристо, дойде и той време. С карата под навеса, другарите на масата и да се почва. Кюфтенца Родопа Троян, кебабченца Родопа Троян, суджуче Родопа Троян. Все вкусотийки, байристо, убаво време, безценно. Родопа Троян, официален партньор на сезона на открито.
4: Планираш цялостен или частичен ремонт? Но как да избереш правилната фирма? Всички са силни на думи. Ерстрой Ремонти не само казва, но и показва. Каним те да разгледаш на живо наши завършени ремонти. Око да види, ръка да пипне. Ела и виж безупречното качество, заради което ни избират клиентите ни вече над 12 години. Запиши се за следващия ден на отворените врати с Ерстрой Ремонти. Подарък и промо условия за всеки участник. Научи повече на airstroy.bg. Нашето качество е по-голямо от цената.
5: И на плажа се работи добре с Пласико БГ. Огромни летни намаления на компютри, лаптопи, столови аксесуари за офиса и гейминга. Пласико БГ. Техника за офиса и гейминга.
6: Големите намаления в Sport Vision продължават. До 50% на спортни обувки, облекло и аксесуари. Пазарувай само сега на страхотни цени в магазините на Sport Vision и онлайн на sportvision.bg. Побързай! Финалната разпродажба за сезона е само до 31 юли.
7: Искаш ли да се потопиш в райски дестинации и да балансираш тялото и духа си?
8: С Luxury Holidays те каним на трансформиращи ретрити в Индия, Бали, Тайланд, Мавриции или Шри-Ланка.
7: Йога, аюрведа, дълбоки медитации, всичко от което се нуждаеш, за да откриеш новото си аз.
8: Luxury Holidays. Твоята духовна трансформация започва сега.
7: На luxuryholidays.bg или телефон 0894-650-370.
9: Това също е реклама на Taxi Me for Business. И супер е Taxi Me. И for Business е супер. Вие как сте?

0: Седмица на сладоледи Милка и Орео в Фантастико. От 2 до 8 юли избери любимия ти сладолед Милка или Орео на специална цена. Фантастико. Събира ни вкусът към добрите предложения.
1: Затвори очи и усети топлия бриз на Египет.
2: Екватор те отвежда до Шарм ел-Шейх, Хургада или пирамидите в Кайро.
1: Избери своето бягство към слънцето с потвърдени и гарантирани полети от Пловдив, Варна и София.
2: Екватор БГ.
3: Празникът започна. Пулс празнува 14 години. 14 дни с най-добрите предложения за фитнес, спа и уелнес. Пожеланията са за нас, подаръците са за вас. Посети най-близкия клуб Пулс. Очаквате специални изненади и подарък за всеки посетител. Пулс. При нас е различно.
4: Ниаманте създаде Regenic, интелигентната грижа за вашата коса. Бондинг технология и двойна катионна система откриват увредените зони и действат точно там, където е необходимо. Формула на молекулярно ниво за максимално възстановяване. Regenic – иновацията на Ниаманте.
5: Има места, които не просто откриваш, а изживяваш. Само на час и половина от София, сред величието на Врачанския Балкан, ви очаква премиум хотел Дом на алпиниста. Подарете си емоции, които се помнят. Виж повече на domnalpinista.bg.
6: Класическа тишина.
7: Да, бе, да. Само класиката е в главата на тебе.
6: Класиката, скъпи, е навсякъде.
7: Класика е покрива от Брамък. Сега с 32% отстъпка. А до 15 септември класик ново от Брамък е за 10,98 евро на квадрат.
6: Покрив, керамида, система, гаранция, застраховка. Брамък. А, и 10% за всички небетонови аксесуари.
8: Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. Eco Racing 100 или Diesel Double Filter всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана Eco Smile карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.
9: На море тръгни през SLS Mini. До 50% намаление на всички летни колекции в SLS Rossignol.
10: Обичаш да оставаш насаме с мислите си. Обичаш да усещаш нежността и хармонията. Твоето място за теб самия. Твоята баня от Джесика. Създадена, за да се чувстваш добре. Джесика. Твоята баня.
11: Един хот-дог, моля.
12: И едно еспресо.
11: Ела, опитай и се наслади.
12: Мини-март. Бързо и вкусно.
13: Участвай в томбола през моя DM App и може да спечелиш един от 10 дълги уикенда в Гранд Хотел Терме в село Баня. До 22 юли влез в профила си и пазарувай за минимум 30 евро в моя DM App или в DM магазин, като сканираш клиентския си номер на каса. Приеми условията и вече участваш. DM. Тук съм човек. Тук пазарувам.
14: Лятото е време за почивка, но може и да бъде мъчително през горещите дни. Търсите прохлада у дома? Търсите енергоефективност и надежност? Климатиците от LG са вашето решение. Доказано качество с 5 години гаранция. Потърсете ни на lg.com/bg.
15: Оранжевото лято на премиум започна. Ръчни инструменти премиум, създадени за дълга работа, сигурен захват и професионални резултати. Разнообразие за гараж, автомобил и сервиз на специални цени и с 3 години гаранция. Избери качеството на премиум още сега. Търсете пълната гама инструменти премиум в близката железария.
16: Тате, обичам го!
17: И той теб маниче. Затова се грижим за него с Рефлекс. Храна пълна с любов.
16: А ако се вземе ми котте?
17: Ще има и за него. Рефлекс. Храни за щастливи кучета и котки във всеки момент от живота им. Търсете в по-добрите зоомагазини.
18: Автокъща Милениум изкупува, изкупува, изкупува, изкупува!
19: Какво изкупуваш, бе, момче?
18: Автокъща Милениум изкупува автомобили в движение след 2005 година. Автокъща Милениум, защото опитът прави разликата.
20: Лека нощ.
21: Лека нощ.
20: Нападаме. Свежа кръв.
22: Стоп на дървениците. Когато вие действате, те нямат шанс. Обадете се на 0701-9595 още сега. Решението е едно.
23: Килъри.
22: Килъри. Лидерът в контрола на вредители.
24: Радио 1. Класическите хитове.

на среща с проектант или запазете час онлайн. Нека заедно да създадем 3D проект за кухнята на вашите мечти. А само до 19 юли, за всяка поръчка на кухня над 2000 евро, ще получите подарък премиум кафе машина.

0: have we got news for you.
1: You bet.

Лятото е за пътешествия. Повече пътешествия с бензиностанции ЕКО. Зареждай с отстъпка от 10 евроцента за всеки литър премиум гориво. ЕКО Рейсинг 100 или Дизел Дабл Филтърт всеки петък, събота и неделя от началото на юли до края на август с твоята регистрирана ЕКО Смайл карта. Научи повече на ecosmile.bg и пътувай повече.